0: baby, savage.
1: Kau kiểu 10 tuổi cái nữ tử, hệ điểm như thế luyến ái, đứng lầu thượng đích chị.